0: asak palak asan akan pisut ni pilasuk kesu.
1: Asak palak asak at saput uwalero si samanut asak at sukin nakasak.